دوستو امید ہے آپ سبھی کو ہمارے دوست اپوں کے طرف سے فرمائش کی ان کا ریکویسٹ سانگ آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اور شاید میں نے ایگزیکٹ گیت نہیں بجایا ہے شاید, لیکن تو روٹا دل ٹوٹا تو لکھا ہوا تھا, لیکن چلیے میں دوبارہ ڈھونڈوں گی پھر آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گی. آئیے تو اب ہم چلیں گے رک جا او دل دیوانے, یس سیزت کی طرف سے فرمائش گیت. اور یہاں پر میرے دوست فٹنس بوائے کی طرف سے سندیش آیا ہے. فٹنس بوائے ہن تنگے او لو دلیت مانا کچھار دونا بوس نگے نگے الوم او می نیا ہندی الفابت نت پھے چو اتی نگے نا اوم لو سی پے بو پو کن بانگ تھلو سپے بانگ کن بو اولے چان درگیش جی آئے ہیں. یس آپ کو بھی گڈ آفٹر نون درگیش جی, نمستے اینڈ ہمیں سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور یس گیت فرمائش کی ہے انہوں نے, ہم کو تم سے پیار ہے کیسے تمہیں, ہم کو تم سے پیار ہے کیسے تمہیں, انہوں نے گیت فرمائش کی ہے. یس آل رائٹ درگیش جی, اگر ہمیں ملا تو پلے لسٹ میں, ہمارے پلے لسٹ میں ہم ضرور سنیں گے, ٹھیک ہے. یس آپ سبھی لسنرس بہت اچھے ہیں, لیکن آپ اپنے بھیجے ہوئے سندیش کیوں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, یہ میرا سوال آپ سبھی لوگوں سے ہے.

kan ngai thak tak kha kan lai siam ro te lania le lung mona chang de sagani hun kan mang hau don sa moti lai in ton segment bi ka kan la ngai thak tu nung ber tur chu emeli le ram parin ma phase de la sa kan ngai kha dona kanin ma phase ri phodanga tro ti chuan dar riat le minit ni a kalau kiri lenga sumi huna chuan ngir ling hun kan mang hawanga message te karon nu chale inon nu chale chu do ne hei si je thian te te chunga seilian ni ve mana zan ria kan barving o rjb je ti hun nuam hun man nuam phots le aron ti a e por ta khan han ei te jan a gas bo in bizet duty nuam le next sitan ron dia ni pon kan ngai thak le turma phase hi kan han hlan ngal na bangi o ole kan lang ngay thang nun hun bai dur emele liram parin ma pase di la sak kan ngay thang a soy ta kan khan dare le minit ni a ngir ling hun man bai dur zewin kalau ger le ang ma pase ingay thang u.

zanin kan hun ngai thak chun jom le ila daruk le chan ve hian chan chin thar mi zo chunga chiar kan ngai thanga ti chuan daruk le minute chum le hian hindi hla RJ Angela Hawin kan ngai kha chun zom le ang dar sari le minute nga changa dar sari le chan ve hian sap la RJ puite hawin kan ngai tha nga dar sari le chan ve a changa dar ya ta hian shoina eng kan ngai tha ang dar ya ta chan chin thar ang sar zwa kan ngai tha nga dar ya le minute ni a chang in ngir tling hun kan manga nga dar ya le chan ve thleng he hun hian awang dar ya le chan ve changa dar kwa in kara hian RJ choice RJ puite hawin kan ngai tha nga dar kwa chan chin thar dang sar zwa kan ngai thak chun zom le don ani dar kwa le minute ni a RJ choice RJ Angela hawin kan ngai tha nga ti chuan dar kwa le chan ve changa dar soma zai re moi hun kan man chun zom le ang dar soma changa dar som le chan ve zani na kan hun man te nu ber tan chuan RJ puite hawin sap la moi tak tak kan ngai khale don ani

دوستو یہ گانا تھا کون ہے تو نیرج شری دھر کی آواز میں. ہمارا اگلا گانا ہوگا دوستو شری دھر جی کی آواز میں ہی جانا بن تیرے. اور دوستو اس گانے کے ساتھ اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری گانا ہوگا. میں آپ سب سے الوداع لینا چاہوں گی. میں پھر سے ملوں گی آپ سب سے ٹھیک 9 بجے. اور میرے بعد ابھی آنے والے ہیں انگلش RJ پویتیا. اور آپ سبھی سن رہے ہیں FM ZOI 100.7. آپ کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا. اور ٹھیک 9 بجے ہم پھر سے ملاقات کریں گے.